디두냐 디르강 토마나 부각시 강아당 타짜마 토체르사마세라 야가바체 메체우탈레나 ngadang yip sakse na jakse sulamin mu pasu soza sama futpa ere jakse na fang diya chigi lakhtuf talena dise me pi chadu dunya dil zala mahshar zindin po matu shingati lakpi kashya se nichis kya lena dosis ke sponsor khurya nuru leson juk tuske khan kunsa milu